0: السلام عليكم. وعليكم السلام. بركة دوامك يا تاري.
1: Zainab
0: wace waka za a sa miki don jin dadin wa?
1: Abadan
0: don jin dadin wa?
1: Don jin dadin kasancewa da waka, kasancewa da ku.
0: To shikenan yanzu za a sa miki wakar ta Abadan.